0: mbokk ñi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fasiyene del fi waat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlabou Sifay Santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ si ñëwaat ak moom lan mooy wàll jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf Imam ñoo ngi lay delloo nuyu di am contente ci dalal bi ñu dalal yaay Imam comme ni ko wax rek saa su nekk ñu koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw day jëtee yaay Imam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum fit yi ndax damay fàttali léegi ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum fit yi lan nga ñu wax professeur
1: waaw jërëjëf yaay Imam ndoxum fit yi baat bu nu yàq la baat na boo xam ne du wolof. Waa li ñu daan wax mooy toppum sët yi.
0: Toppum sët yi.
1: Maanaam toppum sët yi. Mooy loo xam ne da nga ko jëlee say maam. Wala nga jëlee ko say waajur. Ñu koy wax héréditaire.
0: D'accord.
1: Mooy loo donn. Wolof nag gaa yi nag dañ koo yàq. Di ko ndoxum sët yi.
0: Ndoxum sët yi.
1: Comme nañ ko wax waaye li maanaam bi dëgg. Mooy toppum sët yi. Mooy loo donn.
0: Maa
1: loo xam da nga ko jëlee. Loolu topp. ba mu egsi ci sët yi dañuy wax toppum sët yi.
0: D'accord.
1: bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne. toppum sët yi lañ ko mën a wax. ndax looy doon rek toppum sët yi la. kon Imam. ndoxu sët yi feebar bu yaatu la. li ëpp ci askan bi di ko jàmbat. néew na ko amul ndoxu sët yi. sët yi nag. baat bi ñu bari ñu koy laaj. naan baat bi est ce que am na ci français am na ci français. ñu koy wax la syphilis du sang. mën nañ koy wax la syphilis du sang.
0: d'accord.
1: kon mu nekk feebar boo xam ne. li ëpp ci askan bi ñu koy dund. traitement nag Imam nekk traitement bu durée. ndax da ngay gis léeg-léeg ci nit ñu naan la kaay ñu faj ko jooni-jooni.
0: waaw
1: te sët yi loo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam. di la ko say waajur. ngeen di koy faj jooni-jooni. loolu Imam wax dëgg yàlla teguwul ci xam-xam. kon li nga xam ne mooy li wér mooy sët yi. traitement si bi lay am. lu mu néew di nga ko traité 6 mois. ndax syphilis du sang la ci dret la nekk.
0: kon yaa ngi koy wax nga ne jooni-jooni kon dafa mel ni yow da nga dàq jooni-jooni.
1: waaw Imam jooni-jooni bariwul ci ni ma ko mën a xam mooy jooni-jooni. te bu ne la dama jàppale ci kii la am ci médecin bu ren la am. mooy ki nga xam ne tey boppam day metti. bu dem jël ab doom daal di naan.
0: d'accord.
1: wala dara am day metti. mu dem jël dara daal di naan. loolu mën nañ ko wéyee jiw mais bu dee nag ci plante yi. li ëpp ci plante yi. 99% virgule nangam. moom day faj traitement si bi.
0: d'accord di fàttali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlabou Sifay Santé comme ni nga ko waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax traitement si bi lay def également. professeur boo ñu bëggoon wax ndoxum sit yi lan mooy ay symptômes maanaam ni ñu koy ràññee ci nit ki.
1: voilà jërëjëf yaa Imam. Imam sit yi symptômes yi dafa yaatu. te boo demee ci zone tropicale yi mooy bërëbu roq-roqaan yi.
0: waaw
1: te fu mel ni fi roq-roqaan yi rek. léeg-léeg fa lay génn ci ëpp. bu fa génne mën na fa def lu mel ni ay picc. wala sax mën na génn ci kaw yaram bi. maanaam ngay waqatu. te boo waqatoo.
0: waaw
1: da ngay gis liquide bu génn. te booy waq it sët yaa Imam boo koy waqatu. da ngay sentir neexay boo xam ne macha allah.
0: day neex.
1: day neex lool. waaw nga xam ne ko kon dafa bokk ci mandarga sët yi.
0: d'accord.
1: dafa jaxas ak nag feebaru dermato yi. maanaam tey lu mel ni li ñuy wax eczéma. ñu koy wax kurëbët. wala sax lu mel ni xeeti allergie. am na xeet yoo xam ne allergie la fekk du sët yi mais li ci débat mooy Imam. gis nga sët yi mooy ubbi opportunité ay tawat ba pare aussi mooy corriger tawat bi bari na tey ko am tawat bu nekk ci yaramam. fekk ndoxu sët yi moo nekk ci ginnaawam.
0: doo corriger.
1: voilà yàlla xam na ko. tax léeg nit ki amee tawat. dem médecine moderne du faju. dem ci médecine traditionnelle du faju. fekk sët yi bi moo nekk ci ginnaaw tawat bi. kon soo amee tawat. da nga koy boole di traité waale ndoxu sët yi bi. kon feebar la boo xam ne Imam. lu naqari faj la. même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram maanaam yaram bi tàng.
0: bi tàng
1: sax su nekk toll ci presque ay 39 degré ba 40 degré. même aussi da ngay am fatigue générale mooy coono foo toll yaram bi metti. wala courbature. dégg nga. ngay sentir yax yi di ruux. ngay sentir rek bët bi metti. ngay mel ni luy jeex. te aussi doo lekk gis nga moo tax gis nga booy naan garabu ndoxu sët yi.
0: waaw
1: garab bu baax.
0: waaw
1: da ngay lekk normal.
0: da ngay lekk
1: bu baax. nga xam ne kon sët yi bi mën na tax aussi ngay ñàkk appétit.
0: d'accord
1: nit ñi nag li ñu jàpp ne mooy sët yi pour ñoom. maanaam fekk génn say ram rek du sët yi léeg-léeg nga wax sax malade bi patient wala patiente bi. ne ko am nga sët yi mu ne noonu aw ma sët ndax génn ci yaramam. fekk mi ngi am yeneen man rek yeneen symptôme yo xamni gi fën ci yaramam
0: ah kon même bu gennu tamit touté ngam ko
1: ah kay wax na la ko
0: d'accord
1: nga lelek da def japp sa yaram nga am courbature amé fatigue générale yaram bi metti fo tollu bo yewo dem na de la dour madame xom day dalo ko yew melne lu wut
0: nga xam
1: nga ñak appétit deng nga sa yaram di jeex yaakar sax da nga amé yeneen xetti febar yo xamni nonu deng nga kon man da kay dafa yatu ya imam
0: d'accord
1: deng nga imam city febar la bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa traitement
0: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
0: ñu lek
1: wa li nga xamné moy tax febar du gaaw wër xam nga ñu sénégal li ëpp sénégal yi dañu bëgg dawlin
0: dawlin
1: wa dañu bëgg dawlin imam diw yalla xam nako wa ba ci diw sénégal gi
0: wa
1: diw sénégal aussi boy bari nakoy lek aussi sa ci du wër ndax ci gatti gi la jogé
0: d'accord
1: lek yap surtout yap bay yap bay aussi imam da fay gëna dox ci ba ci yap yap rek surtout yap wata bo yap bes
0: yap bes
1: wala sax nga dem yap dibiter yi so amé city da fay guen limay wax ni am city xam nañ ko wala nga nane sawlu bari surtout saw pire bokay nane aussi am city city bi du wer imam
0: d'accord
1: même aussi nga nek jeun bu ñuul jeun bu ñuul bu ne jeun bu ñuul mo jeun ton yi wala sax jeunu ki ci dess jeunu ton yi wala jeunu yaboy xet yoy aussi imam day guen ndox city ba ci sax amna ci ay ligue yo xam day gëna dox ci
0: ligue
1: ba bari seen way ba sante day wa ba sante day gëna dox ci
0: d'accord
1: kon so amé tawat ni ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawat ba nopi
0: li nga wara lek
1: wa li nga wara lek su taw bi yori nak aussi man nga lekat yoy
0: d'accord professeur docteur amadou sambou borom cabinet man la musi fay sante mi ngi touba aljion bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voix yi cabinet mom mo jakkalo elton bi ñi nga xamna ñi ngi ci Touba ak liko wër waye da nek fëlti daru moxti altine bu nek la fay nek à partir de 8h dapp 18h mi ngi ci sorti daru moxti bi fi jakkalok espace jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamne xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doole wala sori nañu mënuñu ñëw wala mënuñu jot ci yow loolen di baxé lo xamné dina buñ ko toppé dina mëna am wër gi yaram seen city
1: jërëjëf ay imam machallah imam ñun askan bu lañ fi nekkal
0: wa
1: té yakarna ko top suñu émission man ak yow sensibiliser ci lañ nekk sans su nekk moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa fa nek ak na ko baye xel suñu émission ci yori yu dem sa su nek ya imam barna garab yu bari yu mëna fat ci ti waw wi ni ci jottu nak moy li ma wax legi
0: moy
1: da ngay wañi ba paré ben xéti lek yi wañil gerté wañil sopir wañil aussi mew pir wañil yap wata bor rawt na yap bay
0: waw
1: nga wañi aussi jeun bu ñuur ya boy wala jeunu ton yi koku nakay wañi man ko bañe bay mais da ngay wañi bu fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër
0: d'accord
1: lek sax nga gis ko xamne amna garab bu bax ci cet imam
0: waw
1: fekke ne dafa bayiwu lek yi nga xamne mo soxat febar bay
0: d'accord
1: kon li ñi wax reenu rand baxna
0: waw
1: reenu feex imam baxna
0: waw
1: reenu tiaxat
0: waaw
1: baxna
0: waaw
1: koku soko jele nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau soko defé nga tinane kaas matin midi soir koku koy def inshallah nga tawok city waxna la city du febre bu ñi fajj joni joni city traitement civil lu mu newone diko fajj
0: joni ben wer di fatali ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ko waxe ak leral yi ni leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
1: yalla xamna ko imam lolou yakarna ne ñi nga xamne defante ni ak ñom xamna ci dara ñun soxla wuñu comme niko gaay def rek di jël nan fagn nañ ki wala fagn nañ ki ñun suñu garab dañ ko def comme niko saayit wax rek top leen ma jërul jël aw yatt di doon nan top leen ma ñin ni upp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen li ñi def ci radio bi moy sensibiliser askan ni ndax amna ay produit man nañ ko jaay man ñu wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe rek askan wi neew doole ak ni nga xamne sor nañu da faje nañ fu nek son nañu motax ñu expliquer askan wi so amé tawat symptôme ni mandrgay ak gantax koy faj
0: machallah dile jeuf professeur docteur Ahmadou Sambou li ñu jëlën ci waxtu jeexna lo taggo
1: jeureu def ay imam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñoo ngi daaru moxti
0: dakar mu fay nek alarba ak alhamis fiti fadia impo demen touba mu fi nek aljuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jano elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy daru moxti altiné ci sox daru moxti bi jano espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 77 630 45 113 muy docteur ahmadou sambu borom cabinet madla bu siway santé mbokki jere ngeen jëf fa benen yoon
2: benno fm radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
3: Don't want to be

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbake ci touba daru marnan xal wi joge ci tali bi jëm ci penchum daru marnan wa cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam emorit bi nebbo ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay pitti karaw gu rous li lepp wa cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamné dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet padium ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamné buy gis réglam biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokko nak wa cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andi nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubé Dakaru ak Mbacké andi nañ len ko fi nga xamné modi touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté len ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padium ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traiter la mo xam dañu da liggéey lum ci mëna doon wa cabinet padium ciosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
2: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damplu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlamu sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yu buy massé waté waw photo bo xamné dalay dampu nodantil la sa yaram wi metti ceur yi don bañ dara ji dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamné meun ngeen ci xewlu yeen ni am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur Ahmadou Sambou indi nako ci cabinet bi di madlabu sifay santé bu la ci mancé dampu da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dereb du daw normal bu la ci mancé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram mu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur Ahmadou Sambou mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabu sifay santé bu docteur Ahmadou Sambou ak yes 25 Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram

0: Touba Cheikh Ahmadou Bamba ak Cheikh Serigne Touba yi ak njabootu bopam bi ak talibé ya ñu déme ba 21h sa demuni officiel ba mbolem kilifa diiné ya ak kilifa adé ya dañu sekk ab jotaay santante soññante doge ñaar waye la def ci guddi gëna ñu di ci and ak kureluk daaira miftahul quyur bañu nodd fajar dal di sant ñaan yebi mboloma serigne bang koy yëgal bokki julit yi ak bokki talibé yi xade di soppé yi dekkando yi jam bu santé borom ba dess nako dolli ngeureum ak barke xewelam dañu koy ful sant yalla ak yonen ba jaamu tafarlu am pa jog aajo laq cër yu la jommal sant cheikh bamba sant yalla yonen ba ak sa wajur ya fatu jarna di magal sant magal siyaré gamu di jokku mbokk ak dekk jarna fonku ta sel la qualité fait la différence
1: benno fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok talibi jëm iliport